0: ahuye na mekacha omo nsuma hotesen
1: isu adom yenso ye hu ye pa
0: that's
1: all you say ni our Redeemer radio e jumedi se na osisi hu u ministry u jumedi e wudie no e kosen yame adom ene ma ekoyie anasa foforo frɛ e bisa ne ma pacho
0: for me pacho yahu adawroma wo mo betie program no ebi frɛ etse offline no omo frɛ ya enemy etwetwe enkomo efa wo apom din ho e ma ni libinum ne dareti binum omo ye exercise said ya na me trɛ no wo ha na wo hia duro na ma dareti na ma na exercise bi ana me ne ne wo mo dodo na ye no ni phone so e brenti obi nso wo ha wo hia duro a wo ama ma ye duro no dia ye den e de aman obi nso wo ha na wo hia duro na wo hia en kasa kasa kire na mene na twetwetwe enkomo nokwase minyame animi nyame nam itumi ne na wanwa kwanso ema eniema ekoso because obi dodo ono isansa yare no ate aseteni nti no eniema ekoyi bise so wakra ba kumpo etie nyame asem na wodi ye atuma so do mo ni ye den eje enije nti gidi ye pa se ni die hunhun mu ni die ene hunan komia me danya me ase na ewu ni din mu woni a ekwan a onama wanwaso o ma adofo no mtimi efre me ni mi etwetwe enkomo me dana se obu o honum kwa nka nye radio isu anka mi ntwe da bi kura atene ni wo da bia ba bi da enso ebi free Belgium and Spain and America te se minya ko no wo mea mea amaman ene UK ha no mu nyina nso anka nya me bi da
1: amen yo inu aba da se tie fo sankofa juma die no ana mote inu aba Elizabeth Nkano nyame nam no so kyerekyere bebre sa wo fa na de juma ebe boa wo amana si wo ye kwaswa ti aradima radio bo jume diye hunde uro chile wo yonko unuya wadamfo na onsusu ntie bi na ebe buwano ama nasi sana di diye abuwa nipeduyano ama esili ye yo ebe sile na ubibiara si entrase bra ebo mpayeno obwa diye nyame yada wasiyo ni awodema ewe edi ntru mwa boni nti opa miyefri hono ene wasa si yensa nkofa ano tu na maba wali jiso kirekire yeyi yesrawo na de mfumsi die nyina cheyeyi woni eyeye di owo ba ye nso no fa cheyeyi ne firi sabre kwe no ye twemme woni ohu ani munyam no tumi ano pe edo aba wo ehye wonsa ni die ni nsa wodi adom no so ma kirekire o ma no koso amani ye kese obuye na no ayente o yehwa woni emfiri no mu ene bitimi aboya me yakoye sie ye e de tiefo nyina so ehye wonsa asempe be ko mo nche no enkari to me na mo obi biara mani nya yare sa sabre di mfidie nso hye won so fa radio jumedie nyina no mum na ma jumedie di no nwie peye na hye odun ho no nyam na nso wani yeda wase so bo ma otumi kese na ay kese e wa ba wali ji so no akasa fo no mu akire wi ase nyina wo Yesu Kristo di ne mu nti amen
0: amen
1: yo asana na mani fa yin fidie no ya homa no ntudwa
0: Mpacho
1: yu. So ubi pese ubi sase mwa. Esra u. Ubi tini afre. Humatrofu yisu wa 074-05-94-98-39. 00. Sa uwa mananiya. 44-74-05-94-98-39. Uwa UK ana England habe biya. So ubi tini afre 074-05-94-98-39. Now, also, so as in Bisebia war, and I'm webbing on so much a wagging. Yo, Major, who may I show on some mammy lazy?
0: We patch on you. A tear for my and then yammy as sippy so yen and I die or hoder, and then yanko pans sick. So I hear you and so a man I would try and call mammy to the penny now. Any penny now, and I call a pro now, Barbara 2 years. Aye ye aseda and I see and tuntum catch a dam pundi. Na as a meda, meda yamia sensu, na meda me penin so as egi, if you say, say yamia and canna coma. I'm an unfa radio ye and see one more, and Cayesu to me this juma, Emma at ye for so in your binti. In tear than your make and sing your minstra one more. One mamma Jenna, Sister Mercy. On Tomon Quan and near Mushri Biara, no Yamema more brain, so any quad the Biaranta. Amen. It's your phone, so Yamin Shramun, and I had a moise, said the Modemoa, Moisson, FM, yea. Na Moya crowd was so say, Mubetsi, a pomodem, who and she say, yea, quiet mobe fast, so I move the dee. Ah, monsoon, move in Yamoa pomodem. Yame muamu, on tomon quanem, on samo yari, a womb ye mueni, na, and the power over mammon, monsumo, so emphaso. Ano pay a tearful boko, Christ yasum bein kamun yan. Ya disuan ye gusua ye suano, and ne adisuani edia my question was what was the original diet for humility. Sana watre no. Inti na ebe pensin pensin mu. Na yewia ene eye bofre ene na ba. Bofre ene na ba. Diye ni benye efri bofre mu. Kwanye ebe fa son soa. Ye kogu kumua ni abe kan diye ese ye nso ye ye na ye hu emfaso nso a ewo so na nti ye gbowe eto ye quotation dada no sa efe nu aba so a ye ta kai Genesis chapter 1:29 eno na ya esan si ye wo edin mu ho no mu a ye wo edin mu na ye na eyi na anu nso ye firi edin mu ho no mu ko Noah pen so ehn enti na ye hwe ye hwe di Noa ada ensuire na chie no kwan ye fa so a enam die no e ba ye a ene e kwan ye fa so a na enipa di enuaba ne hahama no onyankopon hye Adam ni Eve se woni ye no e wo mon kwan no dodo a wo mutwa ye etiefo mu nyina mu nim se ye na na Adam ene ne yire Eve mu nyini ye ena Noa pen Noa num so so ebre so no omo so so no enkwana no so so ete etie nhwe nimi ekwan a efa so a eja Abraham so edie so so enso ete ye ninyina eye enipa mpen duduo bi e besesa ye aduane ye be firi original diet no hu bia na ye be kwa ko di ne ma nyankopon na nkasa ye nie na yebedi ya akono ni ya ketrema so frem no na akofa wo haw e di abre yen moma ye nhwe bibi ye nhwe wudi ehahama eto aso na nsa wudi ehwe se na wo so aye den ate kama wudi to aso a na eno no do so wa aduane nu na wa ansesa mayonnaise no ewu na wa na udi no proper one pa se di si di ni de nine eyi nkatie num no ebigugusuo aja ye kan enatie ani nyina agyina ho ma enkatisu nkatie ahodo kwan be so na ye Awurade e kan se Adam ene Hawa Adam ene Awurade de enema ni nyina ahye ne nsa wo kan so mu ni nu aba wo ni nu aba no odi se ne nsa ne ye hawa bai obo na mane ye ye ntumi hu ade kudie nti a e ma ada ye hawa konkodo de nyame amfa ma wo mo ndie ye omni nyankopo ase ndie nyame amfa ma ye ntumi nka ne mpendudo bia no a ye beja ne padie no na ye free te bia na ye wo mu no e kwote bia fufuru mi se wo sesa bibi bia na wo free bibi mu na wo firi baabi na wo kɔ baabi nti ye ahyɛ hɔ no ɛnso ɛyie ɛhahama deɛ yɛakyerɛ bebree a yɛgu so a yɛyɛ dɛn yɛkyerɛ na utie na wo de ye adwuma eboa wankasa onyankopon kan se adam ne hawa eni nhahama eni nuyaba na enye wo mu emumu adru wo obo wo mso kan so omo wo ensa asasi so ma etu wo shira wo omo so wo de ye fumu aba eshira wo omo etu wo shira wo omo no na seven prediasa enu anu omugusu omo ye de wo mu die ensu yire na chi bo ne ba ye no na enhahama ni baabia etinyame eka kire no wa se wo mu ni nam enam no so so no wo mu ni ene na enhyehye ye da nam ho nya se bia enam enam bia wo mu ni etinyankopon ka se no wa wo okwa daka ni mu no emo anu omo ho nte e wa mo mo wa mo mo amfa dodo bebre sa enti ebre bia yenhwe ni enyame aya ma yen na ye ka ho asem aya ye de yaka ni ye esan se nyame eye nani ku na bodi e ho nani ku ni pa wa bo ye no nyame pesi ye di ye nti no e na wo den ha ha ma ne ye den e ma ye enti ye kodi nam na ye kodi ye di ha ha ma no na ye di enam no moma nhwe enkwa na no sade esusi ye den esu esu eso esi hwan ye na se obi tumi nya na 100 na se e chi obenya 600 na 600 na chi no e ba 75 fo na ye kwa ye pen su kwa de 175 na so hwan ya ma se se no kwa 70 no a nyankopon si ye nya no e se 70 no e se na nshada ni hobiem sa efi se wo wuo no se de nipa si wu to no ehu ehu ye pa efi se enkwamo na ewo ye mu no last na nsem bia onua ba ma bi ewo ba bi na me na ne twetwen komo na me na me kire no se enkwamo ano wo hwe mu aye mfi di wo mo ye gya wo mo a na ye anopetututu na ye di ye ni ambio ha ni ya wo fufuo ni ye di ye fufuo wudi emu odu ye betena wo ho pa se de obi ka se betumi anke di anopa fufuo ye se obedi anopa fufuo nunu adofo a wuti e me bat wudi anopa fufuo no busa wo ho se emo ano a onbe ma watena se ye no sa emo ano wo mudi fufuo ni bi ana so wo mudi wo mudi fufuo ni bi efi se em sa asogyafo ne ne boye ye ho ban bibi eba ye nipa bia no ayare bi ba wo mo ne sori ekoko se coronavirus mu ano eba ye mu na so mo no ho odin a wo mo no na e fight wo mo ifi se coronavirus minu mi enu ebedi ho adanse se yesi eni aduro enti se mo ano ye mremremra na se corona sister corona bra corona nana ne nananom ne ne nanan kanso anom ekogu ye nipa duane mu a omube kunkum ye enti moma ye nhwe ye hu ye eda wo bekai me pa cho wo bekai quotation no a de bia ye kai no na ye ntumi nkwati nyame asem na ye nsa na ye de atoa asem no so enti eda mpa cho Genesis chapter 129
1: yo that's it niaba busianfo poma nyina ntie onyankopon asem mose nguma edikan etire baako dichemu aduo no enkono na onyankopon ka se hwe meden hahan a eso aba nyina a ewo asase nyina ani ene enuya nyina aduaba a na ba wo mu amamo enye mo aduane amen
0: menya dofo ba me na wo ba hema wutie me anopai nyankopon kasa no wa mo emo ana obo ye ni din se wo de ama wo de nam na ama yen se yen ye de yenwe enti mu hwe yesu bre so no bra enkofo no ko ho ko busa yesu aware sem no ede ya no kan wo se ahase no ahase no aware enu aware na aware jaye bia ni baabi aha enti ye yankase ye nipa ya so oden ena ema aware jaye ebaaye enti sansu na ye nipa ya so oden ena ama nam die no aba abeto yen ena nam die na aba abeye den aba abeto ye na ye di nam no na breakfast o enkenya enkenya nkopon boye en yesu ye tumi ma ye betumi akabibia se yesu breso woye we woye we woye we ensu yesu kristo enka na obi ko ne nche kobusa ne nam dia enka no wo hum wa ye pa wo de be ma wo ama wa hunu we hun se enam na ye diko ye di padua mu no ye nso ye di atosode a atosode ne enche ewo ye ni padua ma atosode ye bodin atosode a na obi nya ya onti ase atosode gyna ho ma vegetables enche ena digest enche ena ebo se wudi ne papa nso a e ma wa ho den e ma wo ho ye fe e ma wo luku stream sitesi wo yo ba utumu nse obodi na hyehye yie wo tono a yi ne nkrowa nkrowa kama kama kama kama kama wo ye be ma nso na se wo taa di nso a ebe boa wo e ma wa fu nso enye kese wo gyna wo ye be ma nso a wo be gyna wo gyna wo na nso nso kama ye kase be ma gyna na nso a kani ba bia ni masema me ye de me ken efisa ade anchen ye ntie ntumi mo pusa mu akese anopɛ wo gyna wo na nso kama kama kama kama wa utumu nse yes na se wo ye obi a wudi sade nam de brɛ wo honhom ase enti ɔdwom toni bi ɔse ɔbɛ da brɛ wo nte ne nka no akɔfa no ato ho so ɔbɛ di ɔpɛ sade nam na yenim sɛ sade nam ɛnyɛ enti yɛn wohwɛ mu a obi a ɔbɛkɔ dwom bia na ɔkɔ a wɔtɔ nam a wɔpɛ de sade ani wo mu no ɔka ayɛ ne dɛdɛdɛ meka sɛ menyɛ bi a na magye toro me nso ma yɛ bi agyae na mi hu the way a uhumi ana me si sofa na na uhumi na me kasa bia na me so e na maye say I don't think so wan hwa abegye de me ka na di na nsu nyankopon ye me dance ni adofo no so a wo mu ni me ni nim se de me ka no e ye uwi nam no a wo ye kese na sa kese ye no me ka atro so e ye honhono kese ye e ye enya kese papa ena wo beye den wo beye sa kase ene ye kase a emwa wa ho odin etide bia wo behwe na ha bebe de wo kadwe na ha ye wo ya na ha ye se fisa saade na akwoshehehe bebe eti saade no ekwo ne koye na dwuma ni padua ne fa saade kakra bi sa saade no nsu enya bi won natim ye nya bi won natim ye nya bi wa akatoa ne ho nkro ne bemo enti se ɔno kɔ na so kɔyɛ na adwuma ne wi a ɛduru baabi a o twɔ hɔnom a o na akɔ tae hɔ wanantu a na akɔ gyina hɔ ɔbasa a na akɔ gyɔ me ɛnna me wo foto baako mehwɛ ms a ɛti nipa baako paa na mabasa ɛti sɛ nipa nwɔtwe nsa ɛdɛn deɛ na wode mede yɛ ɛbasa a ɛma me ɛwee me ɛmmoa makoma ɛma wakoma ne nso ɛmmɔ yie ɛnti sɛ woodi biribi a dwen deɛ woodiɛ no ho ɛnka sɛ pintin biara daa me sɛ akamfoɔ wɔ asɛm bi wɔ so aduane no deɛ hɛ dɔkono yɛ ɛdɛ paa metumi bubu we saa ɛyɛ dɔkono no ɛdɛ but ɛni dɔkono nko a saa fa biribi ka dɔkono no ho deɛ wode ka ho no fa adeɛ a ɛbɛma w'ahoɔden apɔmuden ɛbɛma w'ani nso ada hɔ adɔfo no mekɔɔ Ghana meka kyerɛ me wɔfa na ɔka sɛ sdfoɔ amane afiri nyame bible akwankye wo bebe meka kyerɛ me wɔfa plan sɛ wɔfa sdfoɔ ɛbɛtumi asesa agye si agya nnuane no saa ayi nnuane no a yɛde awataa ho bebree no awa no akɔdeda yɛ adwen mu na meka maasema yɛ ara bɛse nti yɛ ɛne saade nam no wie no na yɛde ɛho kɔ nhahama ne nnuaba mu yie ne yɛdidi yie ne yɛda yie na adwen ne ba saa no a adwen ne bɛyɛ adwuma ɛyie enti meka me wɔfa so to bi so sɛ adwoa no kwasɛm paa na wo ka na nam sɛ yɛgyae nnuane a na ɛyɛ ma yɛn ne nyinaa die ɛna yɛyɛ tumi yɛsei no mɛfa n sɛ obi tumi ka sɛ jɔlɔf na nwa ni mu a ɛnyɛ dɛ jɔlɔf na nwa ni mu a ɛnyɛ dɛ na wo na wowa bɔ wo ho sɛ wode a oboa wo sɛ wode awa ne bɛgu jɔlɔf no ama jɔlɔf no ayɛ dɛ na before no a ne yɛyɛ jɔlɔf no ani emfa anwa dodo enye jollof na jollof for the pa na jollof nsu ehwam chen enei efi se kasama for no virtual camp meeting na so woka okan se ye nuanye nuane na ye emfa enuhwam obobo enuhwam bebre edin and the tray. And to sign you sham now with the good moon in an so no, meaning an answer, Sayario. Se Okofa, a cocobessa, a two adrian, my cocobessa, ye drew. And I woofa all the garriki, two adrianimo, a garriki, ye drew. Eighty, all the pepper, a two adrianimo, a pepper, a ye drew, and Tinruna woofa be crack a cranny in an omsak a jana. Ye nya enu animu ani nyina nanso still enya denya bibi bekem ama wanya eduro ewom esin se ubeye sade na mwade ma na nkwa yi pa ubie obi nkwa so ametete ho nkwa pa ubpa wa be bo nsem ama mutum se ani igase na mabe ani ta akọ ba bi ankọ fo mpre no mu adi because omunim se enya ne omopɛ no nanso so no men soso no meka edise nyankopon animu onyam se sewudi aduane na wudi ne papa no a ubenya ahu ode last week me koye aduane wo baabi me mani abre me ho a me ye maduane no me ma sese mi program a me de ye maduane oba ba ko nte mase obehwie anwa bom bom bom bom bom bom bom sa anwa na nkomo a it's not gonna text nice for no nice na be text no and all dream me ka tense wra twen homa me nyama de a me ye na se mi wi a na obehu ni taste no se wante na ho aso obeye kukukuku nso aduane no wantumi ano because na nya won na enu a me ana me enu a me ne ya frem se me menu aduane sometimes no wo akwa wo ya de papa no obunsam on free baby ana be ye aduma won nam adofo no amo asia no aso e na obefu obi mu aba be body wu ye ni nyina to aye den ato ago na nso esi egina pintin efi se e ma me ye basa me na me pese be pon ebe fie lady ba ko se mempon because ya head that frew se bra be ya de enti men hwe de wo ye ne na hwe so to aso na ye wa hade a wo ye de wo ye ohun en so enye ma me edwa mi mi di ye no ono no wa ye vegetarian a chen so dwa mi di enye ma bebra me de call ho na wonim niema no na kwa wonim shop so aye ton sa niema na ye den ewum enti sa na ye den etie and so ye vegetarian mesroya atobu ase wo anwa die mu na anwa no so emwa ye ni padua no anwa ye ade bebrea ekoni padua mu a ensa ma en ni bebia ekwa akofa entumi mfa waja na mu nyedai ema ebehaw na jinjina ye ni padua na eno so emwa ye baako so wuta die aduane a ya chini bebre titru wo die aduane na ya tia na ni na ye se zom yare ade baba ku ye tipaye akoma yare ye nyina se tipaye ni akoma ne ni tre ne kabom tu titumi bia wo se ka go na wa koma eye wo ya na wo honam ye obasa abasa wo wo be ya wo hunu baby kura saa yare no efiri ye den e bae na se obi yare ni dane a na nyame eboa na na ne boso meso a wotumi bufa so saa enkan kan se ni mfie ni kwani mu kura kakra se bi wo ba be gai bretwa ne dia na chese ne dia ase no kwa e kosu menstrual pain severe nya chese enye ano ano sa eno etumi ma wo fe etumi ma etumi ma wo fe etumi ma onya dare a chese etumi ye wa akonwa kra wo ntumi mfa wo to enye den ensi so sa enye ma no aduane a ntosi abomu a yache ani ye kokokokokokokokokokoko no ah tete honom no kra no senka me srebeka eki ehu so obi aduane na saade nam enkwa na ni ye gongo apart from abekwan a ya ebesa eni no a na nka ye buni so ye beyifo me beto saade no a asante me fisa me manyi ni yi aha menyini kura na mta akuti empeni nsem na omubu ni se inipa asmesi woye beyi fukos enuyani ya wodiye nina na saadiye chone yen ya yen ya kwa kwa jie enye ma enye ena enona ye ketre maso eye ye de odofo adentina woto e anwa tuwa bakuwa opeso odini nina ye dunyane medika chre chre ekwen efa so ebeye ye stew no kama kama e de anwa kakra bi begu stew nani na anwa no aye ama aduane no aye de na aye hwenhwen hwam nyankopon kɔɔ so enti nipa ekɔɔ so ye na na adam no me ye bɔne no nyame amɔ mo